sok mangga diantosnya tuh saya sabar hiji tuh saya sapali ieu anu ngentunkeun catuasamna sok diantosna nu sanesna supados naon kitu teh supados urang sada supados saya saka aoskeun supados saya kabacakeun engkena oh nya tah nu bade jumaahan cenah yang laguna ayeuna teh mah atuh.

pikeun kawi pamungkas entok bulang. Abdi bade permios di sadayana, insyaallah tepang diwe dina waktosna sareng gelombang anu sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tobat nu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala tanapi amalan dina tema nu sami-sami ka Bandungan di acara siraman rohani atuh naon parantos kadugikeun pamugi urang wargi-wargi sadayana dina ngalaksanakeun peribadahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala kalayan istiqomah ngalaksanakeun